0: sar bīri vovkado, tai sar tromal, kana vovžanel, kesi zurales būt manuškai kāmente dukavenles. A metrobus āraste boldase historia ekcera, tā čāras sar ameju tisārdam, ka te. Jekšu droji vendesko džesan do berše, ke zeroņašilai bištaņā, ara kaģol Martin Luther King ande Atlanta ande USA. Leski familjas i dosta barvali, von trainan die klasio šukar tan, tai silenge mišto. Feri, či e love vai o šukar ker birite ara kellen, katar o nasul rasizmo. Si zakonura kai penenki kale manušen, si sakodulča či mata sare parne manušen, tai aba nai esklavura. Feri, kade nai ando čačipe. Kana Martin Luther King si cino, di kelvov butivar sar kaver manuš si nasul, leskeda desketai leskadake, kana vonsande bolta tai sitekinen habe. Vie policija si nasulenge, tai o grundo kai saka kon nasulipe, si o kolioro pelengi morči. Feri o rasizmo aresel vie cine Martinos. Lesko mai lašo amal si parno, tai von pinžarem pe but vrama, feri jek džes penelesko a malleske ke von naštik te kelen pe mai but.
1: Saravko do Saravilova džes, kade brika kosimas. Voj pentas ke naštik te di kelpe manca, aj naštik te kelpe manca. Ka na pušlem le starcosta naštik te kelpe manca, pentas vovkaj leski de lesko dat, bo čimu ke nas te kelpe manca. Ke simas ka alo. Kanči či biri sardem te keravko do leske.
0: Jo, Martin Luther King čitrobujte pušel manušendar soko doznači rasizmo, ke varisoske vov ačarel sako džes si vorta o rasizmo. Kado kerđolpe jek kotor anda lesko terno trajo, vaj jo, čači masa intrego lesko trajo. Feri vov či pađol katar sakado nasulipe, vov torđol opre pročiv kadal nasulimata. So mai purovov kerđol, so mai bučol pevov andrande kadi buči, te mala vel tele kadal nasulimata, taj te paruvel o tem. Kana vov si kareng bištešove beršengo si vov jek andaj mai važne lideru rande grupa, so marel pa anda manušikane čačimata, kaj ame vorbisaras, taj akanak lelpo omaripe čačimasa, kana jek kali žuvli, penelke dostaj pejek buso. Jek ivendesko džes san do berše ke zero njašelaj panvardeštaj panš, žal e Rosa Parks, sarkaj voj bušol pejek buso. Andoforo Montgomery, voj si kini, taj si tetradl kere pala buči. Eta nas aspekadi vrama ulade, unisi e kale manušenge, taj unisi e parne manušenge ando buso. Vorta kade sar kaj but kaver bajura sas ando tem. Feri, te si kade ke najtana ande e parni sekcija musa jek kalo te uščelo pre ajte mu kel e parne manušeste bešel. A džes čavilov kade šoha, fera atunči saskade o zakono. O murškaj tradel obuso cipika i Rosa Parks ke voj musajte uščelo pre, ke jek parno mursite bešel tele pela kotan. Feri e Rosa Parks kaj muklas peskotan butivares e parne manušenge ačarel ke dostaj lake kado. Taj čudi savoren, kana bešel maj dur poskamin. Voj čimu kela peskotan kani kaske, taj je policija, a starella anda kado. Kado so kerelpe, po buso kerđolpe akanak jek baro nevipe, taj hrtelen kerđolpe but bajura. Kado se o starto kaj je manušikane čačumatange grupi vazneno pre, ke vorta sare Rosa Parks a čaren von sakade. Dostaj kada lesa. Taj kodo glaso kaj šunđol majbut taj majzurales se amare manušesko Martin Luther King. Vov kamel sa ekale manuš te keren protestura, taj te natraden pe busura, šipun von čavna inkerde mišto sar manuš. Taj kodo, ke zurales but manuš trade nas pe busura, hasar nas e busonge firmi but love, te natradov ekale manuš buso. O Martin žanel ke vov mangel but katare manuš. But manuš musaj te len o buso, ta resenande penge buča. Paša kodo si i venta avral taj kindes pe droma, Taj šajte penaske najlaši vrama te pirel pe pujatar avral, ferevov pačelande kodo. Ke te kamene manuš jek paruipe, musaj savori te žutin jek kavere sande kado maripe, te atunči avlamaj feder savorenge. Martin Luther King dikel avri pa peski feljastra e anglonite tehara pa la busosko protesto. Taj pušel pe pestar, vaje manuš šunena peleste.
1: Jaj, češili avral, Pacho pe felastri. Dik, eta kota veljek buso. Te dikazva varikon si opre peleste? Yes, najbud manuš opre po buso. Kote si jek manuš kaj pirel pujatar, aj čižal kaj obuso. Ainke jek pirel, ainke jek kote pirel pujatar. A kana dikazan so devrama lelži po nereguli paruđona pe busura.
0: Ešon načon taj kodolkaj porončinan do foro, či kamen te paruvene zakonura. Von kamene busura ta ven ulade. Opral jek ber štradene busura šuše, ta je kale manuš piren maj feder pujatar sarte bešen po buso.
1: Ande so šutama mare šera ka anak. So debiri saras kada lesa. Aj sosta či birin feri kodolkaj poručin ta aša ven. Sosta či birin kalaj parne te traden buso ketanes bi problemesko. Kado si dilipe, najpačape.
0: Kade dur žal, ke Penelpe, ke o Martin Luther King kerdas varisos kriminalno, o foro vestos ardas zurales but, ke cera manuš traden buso, taj akanak mangen von ošerutno, andika do protesto te počinel, taj te lel štrafo. Feri hirtelen del jek žurnalista jek lilka jo Martin Luther King kanavov bešel, andiko disala pe krisi.
1: Sojka dokaj dan ma. Aha, abaginavav. Amerika ki maj bari krisi malada sa gestela jek desicija. Čin krel pe skrimata katarofora Alabama e skrimata pe segregacija pe busura. Ke kado pagele temeske konstitucija. So? Si kado čačipe? Aka nas in kriminalno tulavem pe tanamaška rekala je parne manuš pe busura?
0: Pala kado mari pe pa busura. Kerjolo Martin Luther King zurale spinjardo, vovjuti pe angulni patrin, pe but pinjarde gazeti, taj kerjol zurales popularno. Feri paša kodo, si kodolkaj naštik te dikenles, o rasizmo si kote maj dur krujaleste. Taj but manuš holjajven zurales, kana jek kalo murž, lelkade but lašipe, taj ašaripe, katar but manuš. E manuš maren pe maj duran de manušikane čačimata, taj vazden maj opre penge glasura. Feri vikade naj sakofalo sarkaj trobuj. Martin Luther King zuma vlasti garavel peski šavoren kataro rasizmo. Feri kodo či žal? Či birite garavelpe? Jek mizmeri kana von bešen angla televizija, avel reklama, kaj si kavel jek nevo keli maskotan, kaj sa ste puterđolpe. E šavorasi zurales lošake, taj mangen peskedades e Martinos ten grenlekote.
1: Na, či biri saras te tradas kote? Najamen čači masa vrama. Zurales budbu učisiman, aj či biri ten graftumen? Oh, okej. Okay. Čikamo ste pe naftumenge. E djela si kodoke kotemu kemferi parne manušen. Ertin mange. A mena aš tik. A či biri saras te tradas kote?
0: No jo, kodoke čimu ke na sleski šavoren kote, na sleske ljoko pojilo te purilenge avri. Feri kade menzijas otraju atunči, ta je familja naskote andre mukle, ta je došsas okoljoro pelengi morči. Kadal parimata taj nasulimata kerem feri kodo ke amaro manuš marelpe majzurales ande manušikane čačimata. Aganak te hučas maj angle ande vrama, a vena mencan doberš eke zero njašila je šovarde štetrin, jek tato ka maslo džes ando agusti. Martin Luther King taj manuška je keren bučiku sa manušikane čačimata site inkren jek zurales bari demonstracija ande Washington, Angla kado baro šukar Lincoln monumento, taj koteki depe perdo manuš. Savori vorbim pa kado so siti kerelpe, taj vije televizija si potan te raportolin pa kado džes. Maj but sar dušla je panvardeš ezera manuš avile, taj siko te potan te keren demonstracija, taj te šunen, sar jek Martin Luther King, site vorbi jek vorbi pe, kai žia džes šunde zūrales būt manuš.
1: Ok, a ką nasite žal kado? Intrego rači skirisardem kado vorbipe. Ferivi kade či žanav? A čarav ke najdosta kado so skirisardem? So? So pendan? Te penapa morosuno? Jo, morosuno. Jo, laši te jasas kado.
2: Man si jek suno, ke moreštar šavora trajina jek džes, ande jek tem, kaj či di kela pelende, a či dena bekindo pe kalora. Palengi morči, aj save manuš vonsi.
0: O vorbi pe, I have a dream. Man si jek suno, žalende historia sar jekande luma ke maj pinžarde vorbi mata. Taj aba tunči ulavlas pe Martin Luther King's suno, pa intrego luma. Tai aven neve zakonura kai kerenko doke nasuli pe karink kale manush si kriminalno palatemesko zakono. Feri so mai federe buci jalka jo Martin Luther King so mai holarni ki kerjon kodolke ci kamen te diken paru imata e kale manush na ken buti var mari pe kerjol pe viko doke manush mudaren e kale manushen. Jo, sarkana lelpe jek paso mai angle, a vel majcera jek zuralo mala ipe palpale ande kodi grupa kaj maril pa ande manuši kane čači mata kaj amaro manušin krel. Ando februari ando berše ke zeronja šla je šovarde štahto, kerđel pe jek baro aksidento, kana duj kale manuš meren pe pengi buči, kana von kiden se metura. Kado vazdel reakciji taj but manuš si briga ke taj viholjarniki, manuš penenke kako šoha čikerdov pe parne manušenca. Kelena vilov maj laši čokaja, taj vi maj sekurne mašini. Diskriminacija. Majci ne počini mata taj daran de buča. Si kado okej, ke si tut kaver morča ko koloro. Naštik ta velkade. E manuš kamen te protestulin maj but taj kerenkado, kerenjek baro strajko. Taj o Martin Luther King si akardo te vorbi pe kado tan.
1: Kamen ta avav? Te vorbi pe tomaro strejko? Avav, si te skrijek vorbi pe, a si te si džarav ta avav tumende. A me si te inkras ketanes, ketanes sam zurale.
0: Ta jaka anak samko te kaj lamame, kana lam te vorbi saras pa Martin Luther King. Pe scena, ande kangeri, ando forum Memphis, angla ezera manuš. Vika do vorbi pe avla zuralo, ta je publika lošal. Feri kadođes, čares le feri kodolka i kamen te šunen peleste. Na, ande publika torđolik manuš, kaj čačes, či kamel amare manušes. Jek murš kaj bušol James Earl Ray, kaj kindaspeske jek puška, uni kurke kodolestar. Pala kado vorbi pe, tradelo Martin palpala ando hoteli, ande peski soba. Vovsi ferite paru velpe, aj te žal te hal.
1: Oj, čače state sas. Trubujte žava avrite lavijek sara lufto.
0: Vovžal avri po balkono, taj kadal lavna leske maj palune pasura, ke pe kaver rik, pa jek kaver filjastra, torđol James Earl Ray, taj miriles a puškasa. Jek puška i pe šunđol, taj o Martin Luther King perel tele. Taj kote pe puf po balkono, cirdel jekan daj maj bari liderura, pe manušikane čači mata, pesko maj paluno vozduho. Opraho pe, si inkerdo pala uni džes, pala umudari pe, taj ezera manuš si potan, taj brigin, taj kado se vimuklo pe televizija, manuš si šukares urade, taj zurales brigake, but manuš vorbin, taj mukel pe jekandaleske maj pinžarde vorbi mata. Savori bešen muti ande kangeri kana lesko zuralo hango perel e soba tela uni minuci. Pala uni šon, a starele policija i James Earl Ray taj vovlel temlica pe intrego pesko trajo. Ame žanas ke Martin Luther Kingo sas but dušmanura, taj ke but manuš kamnas temu cinles, fere žanas vikodo ke lesko glaso traija maj durande historija, vite sas vo feri tranda taj nja beršengo. Pala leste, marde pe but žene te perđolo suno, ta velik maj laši luma savorenge, taj žiađes marem pe manuš, anda sako do suno.
3: To me shundan episoda pa Martin Luther King and the historicno soba, historierummet på Romani, kai sikerdi katar Munk Studios, ketanes e svedicke radiosa Radio Romano. Programos askerdo katar Adam Parno Shoppe, o aktorisas Christian Abedin. Producento ai boldipe per romaniship keldas Adam Parno Shoppe. Originanno versia saskerdi katar Sofia Lantz, Stina Tyrell Semgård, Emil Aspegren, Frida Claesson Johansson, Svedisko Bucci ai inkeripe katar Stina Tyrell Semgård, ajo ljudläggning Joakim Löfgren på Munk Studios. Kamestationes be maibut intressantne programmora kusa unianda i mai intressantne manushande historia, Jan Pamaro app, Sveriges Radio, ai roden på historierummet på Romani.
0: Tajka da li sa Arslan po Agoranda disot no historično soba, historie rumet po Romani, kaj šundan pa Martin Luther King. So gindom pa kadih historia, skintu mare ginduramende po Radio Romano at sverigesradio.se, vaj pa mare socialni mediji. Nabistren romale javorale ke birintara ken maj but historie rummet vaj historično soba pe romani šip, taj historične manuš pa mare internetoski rik www.radioromano.se taj pe romane paramici. Adam Parno šope si meke si mastumenca djesan da studio ande javorengo programo na istu menge kaj sa naskotešu nam pamende taj ašen devlesa.